Feel Again, euforična house pesna i najava za novijat album Can We Do It All Again na Sony Fondera. So energičen ritam i pozitivna atmosfera, pesnata je namenjata za klubovi i letni festivali i tipičen primer za moderniot melodic house zvuk na Sony Fondera. To ima isključitelno aktivna festivalska sezona so brojni nastapi i letna rezidencija na Ibiza.